Okay. Tūtau mai runga, tūtau mai raro, tūtau mai waho, tūtau mai roto. Kia tau wai te Māori tū, te Māori ora, ki te katoa, haumi e hui e, tā iki e. Cheer fun.